Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Aquarela.
4: Vacanța e mai frumoasă

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciunu și urmează horoscopul zilei de 20 august. Berbec. Ai multă energie și dorință de afirmare la locul de muncă, dar încăpățânarea îți poate aduce mici conflicte cu colegii. Este o zi ideală pentru a începe proiecte noi, cu condiția să asculți și părerile celor din jur. În dragoste, o discuție sinceră rezolvă o neînțelegere mai veche. Taur. În această zi te bucuri de armonie în familie și de o stare generală de liniște, totuși la birou pot apărea sarcini neprevăzute care îți vor da peste cap programul și îți vor testa răbdarea. Seara vine cu o surpriză plăcută din partea partenerului sau a unui prieten drag. Gemeni. Comunicarea este punctul tău tare în această zi și reușești să convingi pe oricine de ideile tale. Cu toate acestea, din cauza vitezei, ai tendința să fii neatent la detalii și să faci mici greșeli organizatorice. Fii mai atent la ce documente semnezi și oferă-ți timp de odihnă. Rac. Ziua vine cu vești bune în plan sentimental și o conexiune mai profundă cu cei dragi. Pe de altă parte, la nivel personal, te poți simți lipsit de energie și ușor melancolic, fără un motiv clar. Evită deciziile impulsive și acordă-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Aprecierea superiorilor și susținerea echipei te fac să strălucești în plan profesional. Cu toate acestea, pe plan personal, pot ieși la iveală unele tensiuni din cauza dorinței tale de a deține mereu controlul. Încearcă să fii mai flexibil și să accepti și alte puncte de vedere. Fecioară. Progresezi excelent cu sarcinile complexe și reușești să pui în ordine lucruri care trenau de mult. Totuși, oboseala acumulată își spune cuvântul, iar o stare de neliniște îți poate strica buna dispoziție spre seară. Deconectează-te de la muncă și oferă-ți o pauză relaxantă. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc bucurie și ocazia de a participa la un eveniment și timp comun. În schimb, un proiect drag ar putea întâmpina blocaje neașteptate, ceea ce îți va crea stări de frustrare. Cu puțină răbdare vei găsi soluția potrivită până la finalul acestei zile. Scorpion. În această zi ești vedeta zodiacului la capitolul oportunități profesionale și succes în carieră. În schimb, problemele în plan financiar își fac simțită prezența din cauza unor cheltuieli neprevăzute sau a unei investiții neinspirate. Evite tranzacțiile majore și drămuiește-ți cu atenție bugetul. Săgetător. Ești plin de entuziasm și ai ocazia să înveți lucruri noi sau să planifici o călătorie viitoare. Totuși, în plan profesional pot apărea unele neînțelegeri cauzate de lipsa de claritate în exprimare. Verifică de două ori informațiile înainte de a trage concluzii. Capricorn. Eforturile tale din ultima perioadă încep să fie recunoscute, iar intuiția te ajută să iei decizii bune. Cu toate acestea, rigiditatea de care dai dovadă poate îndepărta o persoană apropiată care încearcă doar să te ajute. Fii mai deschis și arată-ți și latura vulnerabilă. Vărsător. Parteneriatele și colaborările sunt bine favorizate, fiind o zi excelentă pentru muncă în echipă. Cu toate acestea, ritmul alerte din jur te poate copleși, generând un stres inutil pe parcursul după amenzii. Ia lucrurile pas cu pas și nu încerca să rezolvi totul dintr-o dată. Pești. Închei cu succes activități solicitante și te bucuri de un sentiment de împlinire la locul de muncă. Totuși, la capitolul sănătate pot apărea mici stări de disconfort sau oboseală accentuată dacă exagerezi cu efortul. Ascultă-ți corpul și nu ezita să te odihnești suficient. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 20 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanței să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Eddie Barbu, la aproape un an de când s-au căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. Alina Eremia și Eddie Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri. Scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Atenție șoferi, traficul rutier pe strada Mitropolit Dosofte din Chișinău pe tronsonul dintre străzile Serghei Lazo și Sfatul Țării este suspendat parțial în perioada 18-21 august. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru lucrările efectuate de termoelectrica pentru reparația rețelelor termice. Tot de ieri, traficul este suspendat parțial și pe bulevardul Cuzavoda, pe tronsonul dintre bulevardul Dacia și strada Independenței. Restricția va fi valabilă până pe 14 octombrie și are legătură cu lucrările de întreținere periodică a carosabilului. Primăria Chișinău recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Iranul menține închisă strâmtoarea Hormuz până când SUA vor respecta condițiile memorandumului de înțelegere semnat în iunie. Declarația a fost făcută marți de negociatorul șef iranian Mohammad Ghalibaf, care este și președintele Parlamentului de la Teheran. El a subliniat că memorandumul a permis Iranului să-și consolideze economia și capacitățile de apărare. Oficialul a menționat că strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când Washingtonul își va respecta angajamentele asumate. Este vorba despre ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, eliminarea embargoului asupra petrolului, dar și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile. Iranul a blocat strâmtoarea după atacurile lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Teheranul a răspuns atunci și prin atacuri asupra unor țări vecine aliate cu Washingtonul, vizând baze militare americane. Statele Unite au răspuns prin impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene. Memorandumul de înțelegere a fost semnat în iunie, iar cele două părți au convenit să poarte discuții de pace timp de 2 luni pentru oprirea războiului și stabilirea păcii pe termen lung în regiune. Printre subiectele cheie s-au numărat programul nuclear al Teheranului și navigația prin strâmtoarea Hormuz. Strâmtoarea este crucială pentru comerțul mondial, dat fiind faptul că prin aceasta tranzitează circa o cincime din petrolul consumat la nivel global. Restricționarea traficului a dus la volatilitatea crescută a prețurilor barilului de țiței pe piețele internaționale, unde a ajuns să se tranzacționeze chiar și la valori de peste $100. Rata de promovare a examenului național matematică pentru absolvenții clasei a 9-a a crescut de la aproximativ 76% după sesiunea de bază la peste 87% după sesiunile suplimentare din iulie și august. Rezultatele examenelor desfășurate în luna august au fost afișate marți în centrele raionale și municipale de susținere a examenelor. Ministerul Educației și Cercetării precizează într-un comunicat de presă că la matematică s-a înregistrat cea mai mare creștere a ratei de promovare cu aproape 11%. O creștere mai mică a fost la proba de limba și literatura română pentru alolii de la circa 81% după sesiunea de bază la 89,32% după sesiunea din august. La celelalte discipline, ratele finale de promovare pentru sesiunea din anul curent sunt de 98,33% la istoria românilor și universal, 98,29% la limba și literatura română și 98,60% la limba și literatura rusă. La sesiunea din august s-au înscris circa 5.000 de elevi, cu 3.444 de candidați mai puțin decât la sesiunea suplimentară din iulie. Majoritatea au avut de susținut o singură probă. În timpul sesiunii, 10 elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. Aerul din Chișinău și Bălți este mai poluat în aceste zile, iar concentrațiile unor substanțe toxice au depășit limitele admise. Specialiștii explică situația prin lipsa ploilor, temperaturilor ridicate și vântul slab, care nu permit dispersarea poluanților. La Chișinău, cea mai mare depășire a fost înregistrată în cazul aldehidei formice, a cărei concentrație medică zilnică a fost de 4,8 ori peste norma admisă. Dioxidul de azot a depășit limita de 1,6 ori, iar monoxidul de azot de 1,2 ori. Toate trei sunt substanțe poluante rezultate în urma arderii, în special a combustibililor, și la Bălți a fost înregistrate valori peste limite. Concentrația medie zilnică a particulelor în suspensie a fost de 1,7 ori mai mare decât norma, iar dioxidul de azot și aldehida formică au depășit limitele de 1,4 și respectiv 1,6 ori. Astăzi, situația s-ar putea înrăutăți din nou, deoarece vântul va slăbi, iar în orașe s-ar putea forma din nou straturi de reținere a poluanților. Autoritățile atrag atenția și asupra unui lucru important. Arderea resturilor vegetale și a deșeurilor este interzisă, deoarece poate duce la creșterea concentrației de substanțe poluante în aer. Joi 20 august la Chișinău va fi vreme caldă și însorită cu temperatură maximă care va ajunge la plus 33 de grade Celsius. Vom avea cer senin și timp frumos pe parcursul întregii zile. În orele matinale, termometrele vor indica în jur de plus 15, plus 18 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază vom avea vreme caldă și izolat călduroasă cu maxime de până la plus 33 de grade Celsius. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minima va coborâ până la plus 15 grade. Vom avea vânt slab spre moderat din sud-vest, cu umiditate relativ scăzută. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Securitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

0: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Atenție șoferi, traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei din Chișinău pe tronsonul dintre străzile Serghei Lazo și Sfatul Țării este suspendat parțial în perioada 18-21 august. Potrivit autorităților municipale, restricția este necesară pentru lucrările efectuate de termoelectrica pentru reparația rețelelor termice. Tot de ieri, traficul este suspendat parțial și pe bulevardul Cuzavoda, pe tronsonul dintre bulevardul Dacia și strada Independenței. Restricția va fi valabilă până pe 14 octombrie și are legătură cu lucrările de întreținere periodică a carosabilului. Primăria Chișinău recomandă șoferilor să respecte indicațiile agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Iranul menține închisă strâmtoarea Urmuz până când SUA vor respecta condițiile memorandumului de înțelegere semnat în iunie. Declarația a fost făcută marți de negociatorul șef iranian Mohammad Ghalibaf, care este și președintele Parlamentului de la Teheran. El a subliniat că memorandumul a permis Iranului să-și consolideze economia și capacitățile de apărare. Oficialul a menționat că strâmtoarea Urmuz va rămâne închisă până când Washingtonul își va respecta angajamentele asumate. Este vorba despre ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, eliminarea embargoului asupra petrolului, dar și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile. Iranul a blocat strâmtoarea după atacurile lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Teheranul a răspuns atunci și prin atacuri asupra unor țări vecine aliate cu Washington, vizând baze militare americane. Statele Unite au răspuns prin impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene. Memorandumul de înțelegere a fost semnat în iunie, iar cele două părți au convenit să poarte discuții de pace timp de 2 luni pentru oprirea războiului și stabilirea păcii pe termen lung în regiune. Printre subiectele cheie s-au numărat programul nuclear al Teheranului și navigația prin strâmtoarea Urmuz. Strâmtoarea este crucială pentru comerțul mondial, dat fiind faptul că prin aceasta tranzitează circa o cincime din petrolul consumat la nivel global. Restricționarea traficului a dus la volatilitatea crescută a prețurilor barilului de țiței pe piețele internaționale, unde a ajuns să se tranzacționeze chiar și la valori de peste $100. Rata de promovare a examenului național matematică pentru absolvenții clasei a 9 a crescut de la aproximativ 76% după sesiunea de bază la peste 87% după sesiunile suplimentare din iulie și august. Rezultatele examenelor desfășurate în luna august au fost afișate marți în centrele raionale și municipale de susținere a examenelor. Ministerul Educației și Cercetării precizează într-un comunicat de presă că la matematică s-a înregistrat cea mai mare creștere a ratei de promovare cu aproape 11%. O creștere mai mică a fost la proba de limba și literatura română pentru a de la circa 81% după sesiunea de bază la 89,32% după sesiunea din august. La celelalte discipline, ratele finale de promovare pentru sesiunea din anul curent sunt de 98,33% la istoria românilor și universal, 98,29% la limba și literatura română și 98,60% la limba și literatura rusă. La sesiunea din august s-au înscris circa 5.000 de elevi, cu 3.444 de candidați mai puțin decât la sesiunea suplimentară din iulie. Majoritatea au avut de susținut o singură probă. În timpul sesiunii, 10 elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. Aerul din Chișinău și Bălți este mai poluat în aceste zile, iar concentrațiile unor substanțe toxice au depășit limitele admise. Specialiștii explică situația prin lipsa ploilor, temperaturilor ridicate și vântul slab, care nu permit dispersarea poluanților. La Chișinău, cea mai mare depășire a fost înregistrată în cazul aldehidei formice, a cărei concentrație medică zilnică a fost de 4,8 ori peste norma admisă. Dioxidul de azot a depășit limita de 1,6 ori, iar monoxidul de azot de 1,2 ori. Toate trei sunt substanțe poluante rezultate în urma arterii, în special a combustibililor, și la Bălți au fost înregistrate valori peste limite. Concentrația medie zilnică a particulelor în suspensie a fost de 1,7 ori mai mare decât norma, iar dioxidul de azot și aldehida formică au depășit limitele de 1,4 și respectiv 1,6 ori. Astăzi, situația s-ar putea înrăutăți din nou, deoarece vântul va slăbi, iar în orașe s-ar putea forma din nou straturi de reținere a poluanților. Autoritățile atrag atenția și asupra unui lucru important. Arterea resturilor vegetale și a deșeurilor este interzisă, deoarece poate duce la creșterea concentrației de substanțe poluante în aer. Joi 20 august la Chișinău va fi vreme caldă și însorită cu temperatură maximă care va ajunge la plus 33 de grade Celsius. Vom avea cer senin și timp frumos pe parcursul întregii zile. În orele matinale, termometrele vor indica în jur de plus 15 plus 18 grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază vom avea vreme caldă și izolat călduroasă cu maxime de până la plus 33 de grade Celsius. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minima va coborâ până la plus 15 grade. Vom avea vânt slab spre moderat din sud-vest, cu umiditate relativ scăzută. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Te-ai zburat, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubim.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Circulația rutieră va fi sistată temporar pe mai multe străzi din capitală în contextul desfășurării unor antrenamente ale Ministerului Apărării. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile vor intra în vigoare joi dimineață pe șoseaua Hâncești, iar în serile de 21 și 25 august pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Petru sunt cuprins între strada Petru Mobilă și strada Alexandru Pușchi. Potrivit municipalității, astăzi între orele 7:30 și 10 traficul este sistat pe șoseaua Hâncești pe segmentul cuprins între străzile Lech, Kaczynski și Sihastrului. Alte restricții vor fi aplicate pe 21 și 25 august, în intervalul 22-1. Municipalitatea menționează că restricțiile vor duce și la modificarea circulației transportului public. În serile de 21 și 25 august vor fi redirecționate rutele de troleibuz 1, 4, 5, 8, 10, 22, 24, 29 și 34. Totodată, traseele troleibuzelor 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Modificări vor fi operate și în circulația rutelor de autobuz 5, 9, 26 și 46. Acestea vor fi redirecționate pe străzile adiacente București, Alexis Ciusev, Mihai Viteazul, Columna și Vasile Alexandrii, în funcție de rută și sensul de deplasare. Autoritățile municipale îndeamnă șoferii să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste prudență în trafic. Cod galben de caniculă pentru ziua de joi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe arii extinse temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la plus 36 de grade. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcursul zilei de astăzi și visează întreg teritoriul țării. Meteorologii precizează că atât avertizarea cât și zonele vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Harkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați au aflat pe teritoriul Belarusiei, unde au beneficiat de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Prețul pentru un litru de motorină trece pragul de 32 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță o scumpire cu 39 de bani, iar prețul ajunge la 32 lei și 37 de bani. Totodată, astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 30 de lei și 37 de bani, cu 25 de bani mai mult. După ședința de miercuri executivului, ministrul Energiei Dorin Junche a declarat că marți 18 august importurile de benzină au fost de 800 de tone, iar cele de motorină de 2000 de tone. Totodată, numărul de stații rămase fără motorină a scăzut la 48 de la 58 cu o zi în urmă, a menționat ministrul. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri ușoare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 94 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 18 bani. Meteo. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pentru întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 32 și plus 36 de grade, iar cele minime între plus 12 și plus 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul suflă din sud și are o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 45 și 50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 32 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 15 și plus 34 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 și plus 36 de grade. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Real FM Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Circulația rutieră va fi sistată temporar pe mai multe străzi din capitală în contextul desfășurării unor antrenamente ale Ministerului Apărării. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile vor intra în vigoare joi dimineață pe șoseaua Hâncești, iar în serile de 21 și 25 august pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Petru, sunul cuprins între strada Petru Mobilă și strada Alexandru Pușchi. Potrivit municipalității, astăzi între orele 7:30 și 10, traficul este sistat pe șoseaua Hâncești, pe segmentul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului. Alte restricții vor fi aplicate pe 21 și 25 august, în intervalul 22-1. Municipalitatea menționează că restricțiile vor duce și la modificarea circulației transportului public. În serile de 21 și 25 august vor fi redirecționate rutele de troleibuz 1, 4, 5, 8, 10, 22, 24, 29 și 34. Totodată, traseele troleibuzelor 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Modificări vor fi operate și în circulația rutelor de autobuz 5, 9, 26 și 46. Acestea vor fi redirecționate pe străzile adiacente București, Alexis Ciusev, Mihai Viteazul, Columna și Vasile Alexandrii, în funcție de rută și sensul de deplasare. Autoritățile municipale îndeamnă șoferii să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste prudență în trafic. Cod galben de caniculă pentru ziua de joi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe arii extinse temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la plus 36 de grade. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcursul zilei de astăzi și visează întreg teritoriul țării. Meteorologii precizează că atât avertizarea cât și zonele vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Harkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați au aflat pe teritoriul Belarusiei, unde au beneficiat de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Prețul pentru un litru de motorină trece pragul de 32 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță o scumpire cu 39 de bani, iar prețul ajunge la 32 lei și 37 de bani. Totodată, astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 30 de lei și 37 de bani, cu 25 de bani mai mult. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Energiei Dorin Junche a declarat că marți 18 august importurile de benzină au fost de 800 de tone, iar cele de motorină de 2000 de tone. Totodată, numărul de stații rămase fără motorină a scăzut la 48 de la 58 cu o zi în urmă, a menționat ministrul. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri ușoare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 94 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 18 bani. Meteo. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pentru întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 32 și plus 36 de grade, iar cele minime între plus 12 și plus 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul suflă din sud și are o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 45 și 50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 32 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 15 și plus 34 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 și plus 36 de grade. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Prea multe nopți, eu s-am dat, la ce ai putut.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Circulația rutieră va fi sistată temporar pe mai multe străzi din capital în contextul desfășurării unor antrenamente ale Ministerului Apărării. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile vor intra în vigoare joi dimineață pe șoseaua Hâncești, iar în serele de 21 și 25 august pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Petru, sunul cuprins între strada Petru Movilă și strada Alexandru Pușchi. Potrivit municipalității, astăzi între orele 7:30 și 10, traficul este sistat pe șoseaua Hâncești, pe segmentul cuprins între străzile Lech, Kaczynski și Sihastrului. Alte restricții vor fi aplicate pe 21 și 25 august, în intervalul 22-1. Municipalitatea menționează că restricțiile vor duce și la modificarea circulației transportului public. În serele de 21 și 25 august vor fi redirecționate rutele de troleibuz 1, 4, 5, 8, 10, 22, 24, 29 și 34. Totodată, traseele troleibuzelor 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Modificări vor fi operate și în circulația rutelor de autobuz 5, 9, 26 și 46. Acestea vor fi redirecționate pe străzile adiacente București, Alexis Ciusev, Mihai Viteazul, Columna și Vasile Alexandrii, în funcție de rută și sensul de deplasare. Autoritățile municipale îndeamnă șoferii să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste prudență în trafic. Cod galben de caniculă pentru ziua de joi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe arii extinse temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la plus 36 de grade. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcursul zilei de astăzi și visează întreg teritoriul țării. Meteorologii precizează că atât avertizarea cât și zonele vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Harkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați au aflat pe teritoriul Belarusiei, unde au beneficiat de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Prețul pentru un litru de motorină trece pragul de 32 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță o scumpire cu 39 de bani, iar prețul ajunge la 32 lei și 37 de bani. Totodată, astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 30 de lei și 37 de bani, cu 25 de bani mai mult. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Energiei Dorin Junche a declarat că marți 18 august importurile de benzină au fost de 800 de tone, iar cele de motorină de 2000 de tone. Totodată, numărul de stații rămase fără motorină a scăzut la 48 de la 58 cu o zi în urmă, a menționat ministrul. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri ușoare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 94 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 18 bani. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pentru întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 32 și plus 36 de grade, iar cele minime între plus 12 și plus 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul suflă din sud și are o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 45 și 50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 32 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 15 și plus 34 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 și plus 36 de grade. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
1: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician.

0: ginecolog, și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cod galben de caniculă pentru ziua de astăzi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe arii extinse temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la plus 36 de grade. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcursul zilei de astăzi și vizează întreg teritoriul țării. Meteorologii precizează că atât avertizarea cât și zonele vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluție și intensitatea fenomenelor prognostice. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată, potrivit oamenilor legii. Cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpații a arestat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie. Potrivit informațiilor oferite anterior de poliție, imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzați riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Ucraina are oficial miniștri la conducerea două dintre cele mai importante portofolii. Evgeni Camar a fost confirmat miercuri în funcția de ministru al apărării, iar Andrei Sibiha a fost reconfirmat la șefia Ministerului Afacerilor Externe. Camar a primit sprijinul la 312 deputați, în timp ce pentru Sibiha au votat 266 de parlamentari. Pentru numirea unui ministru erau necesar cel puțin 226 de voturi, potrivit presei ucrainene. Aproape 3 tone de orez au fost nimicite după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise de reziduri de piperonil butoxid, o substanță folosită pentru combaterea dăunătorilor. Decizia a fost luată de operatori, iar nimicirea s-a făcut sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit ANSA, este vorba despre 3 loturi de orez arborio care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară din țară. Loturile au fost mai întâi plasate sub reținere oficială, iar ulterior au fost distruse. Piperonul botoxidul este o substanță folosită pentru a spori efectul unor insecticide. Rezidurile acesteia din alimente sunt reglementate prin limite maxime admise, iar depășirea acestor limite face produsul neconform. ANSA precizează că niciun kilogram din loturile neconforme nu a ajuns în rețelele comerciale sau la consumatorul final. Agenția reiterează că produsele alimentare introduse în țară trebuie să respecte legislația privind siguranța alimentară. Produsele depistate ca neconforme sunt reținute și în funcție de situație supuse utilizării condiționate sau nimicirii. O locomotivă a lovit în plin un automobil miercuri la o trecere la nivel cu calea ferată în apropiere de localitatea Alexandreni, pe sectorul Bălți-Slobozia-Florești. În urma impactului nu au fost înregistrate victime. Calea ferată din Moldova precizează că accidentul s-a produs la trecerea la nivel de la kilometrul 13. La fața locului a fost chemată poliția pentru a documenta circumstanțele producerii incidentului. Potrivit căii ferate, în momentul impactului, locomotiva se deplasa cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea în zonă era bună. În context feroviar, îi recomandă conducătorilor auto să fie prudenți la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferată și să se asigure înainte de a traversa. Meteo. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pentru întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 32 și plus 36 de grade, iar cele minime între plus 12 și plus 17 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă din sud și are o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 45 și 50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 32 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 15 și plus 34 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 și plus 36 de grade. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel FM.
1: Aquarel. Vacanța e mai frumoasă.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Diana Rum. Inga Mifsud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relații. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Eram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Eram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri, scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nici nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Eram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cod galben de caniculă pentru ziua de astăzi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe arii extinse temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la plus 36 de grade. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcursul zilei de astăzi și vizează întreg teritoriul țării. Meteorologii precizează că atât avertizarea cât și zonele vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluție și intensitatea fenomenelor prognostice. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată, potrivit oamenilor legii. Cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpații a arestat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie. Potrivit informațiilor oferite anterior de poliție, imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzați riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Ucraina are oficial miniștri la conducerea două dintre cele mai importante portofolii. Evgeni Camar a fost confirmat miercuri în funcția de ministru al apărării, iar Andrei Sibiha a fost reconfirmat la șefia Ministerului Afacerilor Externe. Camar a primit sprijinul la 312 deputați, în timp ce pentru Sibiha au votat 266 de parlamentari. Pentru numirea unui ministru erau necesar cel puțin 226 de voturi, potrivit presei ucrainene. Aproape 3 tone de orez au fost nimicite după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise de reziduri de piperonil butoxid, o substanță folosită pentru combaterea dăunăturilor. Decizia a fost luată de operatori, iar nimicirea s-a făcut sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit ANSA, este vorba despre 3 loturi de orez arborio care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară din țară. Loturile au fost mai întâi plasate sub reținere oficială, iar ulterior au fost distruse. Piperonul botoxidul este o substanță folosită pentru a spori efectul unor insecticide. Rezidurile acesteia din alimente sunt reglementate prin limite maxime admise, iar depășirea acestor limite face produsul neconform. ANSA precizează că niciun kilogram din loturile neconforme nu a ajuns în rețelele comerciale sau la consumatorul final. Agenția reiterează că produsele alimentare introduse în țară trebuie să respecte legislația privind siguranța alimentară. Produsele depistate ca neconforme sunt reținute și în funcție de situație supuse utilizării condiționate sau nimicirii. O locomotivă a lovit în plin un automobil miercuri la o trecere la nivel cu calea ferată în apropiere de localitatea Alexandreni pe sectorul Bălți-Slobozia-Florești. În urma impactului nu au fost înregistrate victime. Calea ferată din Moldova precizează că accidentul s-a produs la trecerea la nivel de la kilometrul 13. La fața locului a fost chemată poliția pentru a documenta circumstanțele producerii incidentului. Potrivit căii ferate, în momentul impactului, locomotiva se deplasa cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea în zonă era bună. În context feroviar, îi recomandă conducătorilor auto să fie prudenți la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferată și să se asigure înainte de a traversa. Meteo. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pentru întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 32 și plus 36 de grade, iar cele minime între plus 12 și plus 17 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă din sud și are o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 45 și 50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 32 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 15 și plus 34 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 și plus 36 de grade. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cod galben de caniculă pentru ziua de astăzi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menționează că pe arii extinse temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la plus 36 de grade. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcursul zilei de astăzi și vizează întreg teritoriul țării. Meteorologii precizează că atât avertizarea cât și zonele vizate ar putea fi actualizate în funcție de evoluție și intensitatea fenomenelor prognostice. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată, potrivit oamenilor legii. Cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpații a arestat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie. Potrivit informațiilor oferite anterior de poliție, imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzați riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Ucraina are oficial miniștri la conducerea două dintre cele mai importante portofolii. Evgeni Camar a fost confirmat miercuri în funcția de ministru al apărării, iar Andrei Sibiha a fost reconfirmat la șefia Ministerului Afacerilor Externe. Camar a primit sprijinul la 312 deputați, în timp ce pentru Sibiha au votat 266 de parlamentari. Pentru numirea unui ministru erau necesar cel puțin 226 de voturi, potrivit presei ucrainene. Aproape 3 tone de orez au fost nimicite după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise de reziduri de piperonil butoxid, o substanță folosită pentru combaterea dăunătorilor. Decizia a fost luată de operatori, iar nimicirea s-a făcut sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit ANSA, este vorba despre 3 loturi de orez arborio care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară din țară. Loturile au fost mai întâi plasate sub reținere oficială, iar ulterior au fost distruse. Piperonul botoxidul este o substanță folosită pentru a spori efectul unor insecticide. Rezidurile acesteia din alimente sunt reglementate prin limite maxime admise, iar depășirea acestor limite face produsul neconform. ANSA precizează că niciun kilogram din loturile neconforme nu a ajuns în rețelele comerciale sau la consumatorul final. Agenția reiterează că produsele alimentare introduse în țară trebuie să respecte legislația privind siguranța alimentară. Produsele depistate ca neconforme sunt reținute și în funcție de situație supuse utilizării condiționate sau nimicirii. O locomotivă a lovit în plin un automobil Mercur la o trecere la nivel cu calea ferată în apropiere de localitatea Alexandreni pe sectorul Bălți-Slobozia-Florești. În urma impactului nu au fost înregistrate victime. Calea ferată din Moldova precizează că accidentul s-a produs la trecerea la nivel de la kilometrul 13. La fața locului a fost chemată poliția pentru a documenta circumstanțele producerii incidentului. Potrivit căii ferate, în momentul impactului, locomotiva se deplasa cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea în zonă era bună. În context feroviar, îi recomandă conducătorilor auto să fie prudenți la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferată și să se asigure înainte de a traversa. Meteo. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pentru întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între plus 32 și plus 36 de grade, iar cele minime între plus 12 și plus 17 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă din sud și are o viteză maximă între 9 și 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 45 și 50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 și plus 32 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 15 și plus 34 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 17 și plus 36 de grade. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, 20 august. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: adevăr cea gala premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud-Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și le-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor. Potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educației și Științei a mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Premierul Vasile Tofan anunță că mai multe agenții de stat ar putea fi comasate în cadrul unei reforme menite să reducă cheltuielile publice și să sporească încasările la buget. Declarația a fost făcută pe 19 august în cadrul unei conferințe de presă despre noua lege a salarizării care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. În acest context, autoritățile ar fi pregătite să recurgă și la reforme nepopulare, inclusiv la comasarea unor agenții. Tofan nu exclude ca aceste instituții să se expună unei astfel de inițiative. Măsura ar avea drept scop utilizarea mai eficientă a banilor publici. Ucraina are oficial miniștri la conducerea două dintre cele mai importante portofolii. Evgeni Camara a fost confirmat miercuri în funcția de ministru al apărării, iar Andrei Sibiha a fost reconfirmat la șefia Ministerului Afacerilor Externe. Camara a primit sprijinul la 312 deputați, în timp ce pentru Andrei Sibiha au votat 266 de parlamentari. Pentru numirea unui ministru erau necesare cel puțin 226 de voturi, potrivit presei ucrainene. Doliu în lumea culturii din țară, compozitorul și profesor Tudor Chiriac s-a stins din viață. Personalitate marcantă a muzicii și a învățământului artistic, artistul avea 77 de ani. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Culturii, Tudor Chiriac și-a făcut studiile de specialitate la Chișinău, Moscova și Cluj, iar ulterior și-a dedicat activitatea creației muzicale și formării noilor generații de artiști. Opera sa cuprinde lucrări în diverse genuri muzicale și este caracterizată de preocuparea pentru valorificarea filonului ancestral românesc. Una dintre creațiile sale de referință, Miorița, poem pentru voce, orgă, clopoțel și bandă magnetică, a fost selectată în 1986 de Tribuna Internațională a Compozitorilor din cadrul UNESCO printre cele mai bune 10 lucrări muzicale ale lumii. Tudor Chiriac a compus și muzică pentru filme artistice. Printre acestea se numără pelicula La porțile satanei, realizată în 1980 la studioul Moldova Film, regia lui Vlad Ioviță. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace.

0: găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 21 august. Berbec. Va fi o zi excelentă pe toate planurile pentru tine, în care astrele se aliniază perfect, în carieră primește o veste excelentă, iar în viața personală te bucuri de armonie totală și momente speciale. Profită din plin de această energie favorabilă. Taur. Apar mici întârzieri în proiectele tale, iar comunicarea cu partenerul de viață poate fi puțin tensionată. Cu toate acestea, primește o veste bună legată de o investiție sau de un câștig neașteptat. Gemeni. Gemenii traversează o perioadă dificilă pe plan amoros. Îți este greu să spui ceea ce simți cu adevărat, tocmai pentru a nu ajunge să fii rănit. Însă nici să-ți ascunzi sentimentele nu este alegerea corectă. Trebuie să-ți faci ordine în gânduri și să reflectezi asupra ceea ce îți dorești. Rac. Racii o duc foarte bine pe plan profesional, totul merge la superlativ, ba chiar intră în discuție o avansare la locul de muncă și totodată o creștere salarială. Este motiv de sărbătoare, așa că îi chem pe toți cei dragi chiar la tine acasă. Leu. Chiar dacă nu te-ai așteptat la un astfel de moment, Cupidon a spus că este momentul perfect pentru a-ți scoate în cale sufletul pereche. Trăiești una dintre cele mai frumoase perioade, mai ales când vine vorba despre partea amoroasă, însă trebuie să acorzi mai multă atenție și familiei. Fecioară. Această zi este una foarte productivă, nu doar că ai multe treburi de rezolvat, însă norocul îți bate la ușă cu o sumă importantă de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul așa și așa, fără evenimente majore care să te dea peste cap. Relațiile cu colegii sunt armonioase, dar pe plan sentimental poți simți o oarecare distanțare. Concentrează-te pe sarcinile simple și evităm dramele. Scorpion. Va fi o zi destul de aglomerată, cu multe drumuri și sarcini de rezolvat în scurt timp. Deși stresul își face simțită prezența, reușești să finalizezi un proiect important. Închei ziua într-o notă relaxantă, alături de cei dragi. Săgetător. Săgetătorii sunt nostalgici în această zi și se gândesc la o persoană din trecut sau chiar la unele momente care pe atunci însemnau totul pentru ei. Nu ai chef de nimeni din jurul tău și tind să fii destul de irascibil, ceea ce poate genera conflicte nedorite chiar cu cele mai apropiate persoane. Capricorn. Dispoziția ta variază ușor, dar la capitolul dragoste ai parte de momente foarte calde și sincere. Fii mai atent la cheltuielile din această perioadă, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Caută un echilibru între util și plăcut. Vărsător. La capitolul dragoste, vărsătorii o țin din rău în mai rău. Nu reușești să ajungi la o decizie comună cu partenerul de viață, iar lucrurile dintre voi se complică de la o zi la alta. Simți că ești într-o relație toxică care nu-i poți să-i pui capăt, astfel că ceri ajutorul celor din jur. Pești. Peștii au o perioadă de glorie la locul de muncă, fiindcă toți cei din jur observă implicarea și devotamentul. Acum a sosit momentul ca și superiorii să observe aceste detalii și să facă o schimbare în bine în acest sens, așa că o să-ți aducă numeroase avantaje și motive de bucurie. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 21 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Vara e plină

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7. Inima,
2: inima mea. Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit că

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și le-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor. Potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educației și Științei a mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Premierul Vasile Tofan anunță că mai multe agenții de stat ar putea fi comasate în cadrul unei reforme menite să reducă cheltuielile publice și să sporească încasările la buget. Declarația a fost făcută pe 19 august în cadrul unei conferințe de presă despre noua lege a salarizării care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. În acest context, autoritățile ar fi pregătite să recurgă și la reforme nepopulare, inclusiv la comasarea unor agenții. Tofan nu exclude ca aceste instituții să se expună unei astfel de inițiative. Măsura ar avea drept scop utilizarea mai eficientă a banilor publici. Ucraina are oficial miniștri la conducerea două dintre cele mai importante portofolii. Evgeni Camara a fost confirmat miercuri în funcția de ministru al apărării, iar Andrei Sibiha a fost reconfirmat la șefia Ministerului Afacerilor Externe. Camara a primit sprijinul la 312 deputați, în timp ce pentru Andrei Sibiha au votat 266 de parlamentari. Pentru numirea unui ministru erau necesare cel puțin 226 de voturi, potrivit presei ucrainene. Doliu în lumea culturii din țară, compozitorul și profesor Tudor Chiriac s-a stins din viață. Personalitate marcantă a muzicii și a învățământului artistic, artistul avea 77 de ani. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Culturii, Tudor Chiriac și-a făcut studiile de specialitate la Chișinău, Moscova și Cluj, iar ulterior și-a dedicat activitatea creației muzicale și formării noilor generații de artiști. Opera sa cuprinde lucrări în diverse genuri muzicale și este caracterizată de preocuparea pentru valorificarea filonului ancestral românesc. Una dintre creațiile sale de referință, Miorița, poem pentru voce, orgă, clopoțel și bandă magnetică, a fost selectată în 1986 de Tribuna Internațională a Compozitorilor din cadrul UNESCO printre cele mai bune 10 lucrări muzicale ale lumii. Tudor Chiriac a compus și muzică pentru filme artistice. Printre acestea se numără pelicula La porțile satanei, realizată în 1980 la studioul Moldova Film, regia lui Vlad Ioviță. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo! Decibel 23/1.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 21 august. Berbec. Va fi o zi excelentă pe toate planurile pentru tine, în care astrele se aliniază perfect, în carieră primești o veste excelentă, iar în viața personală te bucuri de armonie totală și momente speciale. Profită din plin de această energie favorabilă. Taur. Apar mici întârzieri în proiectele tale, iar comunicarea cu partenerul de viață poate fi puțin tensionată. Cu toate acestea, primești o veste bună legată de o investiție sau de un câștig neașteptat. Gemeni. Gemenii traversează o perioadă dificilă pe plan amoros. Îți este greu să spui ceea ce simți cu adevărat, tocmai pentru a nu ajunge să fii rănit. Însă nici să-ți ascunzi sentimentele nu este alegerea corectă. Trebuie să-ți faci ordine în gânduri și să reflectezi asupra ceea ce îți dorești. Rac. Racii o duc foarte bine pe plan profesional, totul merge la superlativ, ba chiar intră în discuție o avansare la locul de muncă și totodată o creștere salarială. Este motiv de sărbătoare, așa că îi chem pe toți cei dragi chiar la tine acasă. Leu. Chiar dacă nu te-ai așteptat la un astfel de moment, Cupidon a spus că este momentul perfect pentru a-ți scoate în cale sufletul pereche. Trăiești una dintre cele mai frumoase perioade, mai ales când vine vorba despre partea amoroasă, însă trebuie să acorzi mai multă atenție și familiei. Fecioară. Această zi este una foarte productivă, nu doar că ai multe treburi de rezolvat, însă norocul îți bate la ușă cu o sumă importantă de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul așa și așa, fără evenimente majore care să te dea peste cap. Relațiile cu colegii sunt armonioase, dar pe plan sentimental poți simți o oarecare distanțare. Concentrează-te pe sarcinile simple și evităm dramele. Scorpion. Va fi o zi destul de aglomerată, cu multe drumuri și sarcini de rezolvat în scurt timp. Deși stresul își face simțită prezența, reușești să finalizezi un proiect important. Închei ziua într-o notă relaxantă, alături de cei dragi. Săgetător. Săgetătorii sunt nostalgici în această zi și se gândesc la o persoană din trecut sau chiar la unele momente care pe atunci însemnau totul pentru ei. Nu ai chef de nimeni din jurul tău și tind să fii destul de irascibil, ceea ce poate genera conflicte nedorite chiar cu cele mai apropiate persoane. Capricorn. Dispoziția ta variază ușor, dar la capitolul dragoste ai parte de momente foarte calde și sincere. Fii mai atent la cheltuielile din această perioadă, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Caută un echilibru între util și plăcut. Vărsător. La capitolul dragoste, vărsătorii o țin din rău în mai rău. Nu reușești să ajungi la o decizie comună cu partenerul de viață, iar lucrurile dintre voi se complică de la o zi la alta. Simți că ești într-o relație toxică care nu-i poți să-i pui capăt, astfel că ceri ajutorul celor din jur. Pești. Pești au o perioadă de glorie la locul de muncă, fiindcă toți cei din jur observă implicarea și devotamentul. Acum a sosit momentul ca și superiorii să observe aceste detalii și să facă o schimbare în bine în acest sens, așa că o să-ți aducă numeroase avantaje și motive de bucurie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 21 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarelă FM.
0: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și le-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor. Potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educației și Științei a mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Premierul Vasile Tofan anunță că mai multe agenții de stat ar putea fi comasate în cadrul unei reforme menite să reducă cheltuielile publice și să sporească încasările la buget. Declarația a fost făcută pe 19 august în cadrul unei conferințe de presă despre noua lege a salarizării care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. În acest context, autoritățile ar fi pregătite să recurgă și la reforme nepopulare, inclusiv la comasarea unor agenții. Tofan nu exclude ca aceste instituții să se expună unei astfel de inițiative. Măsura ar avea drept scop utilizarea mai eficientă a banilor publici. Ucraina are oficial miniștri la conducerea două dintre cele mai importante portofolii. Evgeni Camara a fost confirmat miercuri în funcția de ministru al apărării, iar Andrei Sibiha a fost reconfirmat la șefia Ministerului Afacerilor Externe. Camara a primit sprijinul la 312 deputați, în timp ce pentru Andrei Sibiha au votat 266 de parlamentari. Pentru numirea unui ministru erau necesare cel puțin 226 de voturi, potrivit presei ucrainene. Doliu în lumea culturii din țară, compozitorul și profesor Tudor Chiriac s-a stins din viață. Personalitate marcantă a muzicii și a învățământului artistic, artistul avea 77 de ani. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Culturii, Tudor Chiriac și-a făcut studiile de specialitate la Chișinău, Moscova și Cluj, iar ulterior și-a dedicat activitatea creației muzicale și formării noilor generații de artiști. Opera sa cuprinde lucrări în diverse genuri muzicale și este caracterizată de preocuparea pentru valorificarea filonului ancestral românesc. Una dintre creațiile sale de referință, Miorița, poem pentru voce, orgă, clopoțel și bandă magnetică, a fost selectată în 1986 de Tribuna Internațională a Compozitorilor din cadrul UNESCO printre cele mai bune 10 lucrări muzicale ale lumii. Tudor Chiriac a compus și muzică pentru filme artistice. Printre acestea se numără pelicula La Porțile Satanei, realizată în 1980 la studioul Moldova Film, regia lui Vlad Ioviță. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și muri familie. Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri. Scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Vara e mai frumoasă.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la aproape o lună de la demisia fostului ministru Radu Măstreață, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat prim-ministrul. Identificarea unui nou ministru a durat mai mult, deoarece domeniul este unul strategic și a fost nevoie de o decizie chibzuită, a declarat Tofan. Fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Măstreață, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după investirea guvernului Tofan. Radu Măstreață preluase conducerea MAIA după ce, din octombrie 2021, conduse Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și l-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor, potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educație și Știință mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate, ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați află în prezent pe teritoriul Belarusului, unde beneficiază de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată. Potrivit oamenilor legii, cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpații a arestat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie, potrivit informațiilor oferite anterior de poliție. Imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzații riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mifsud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la aproape o lună de la demisia fostului ministru Radu Măstreață, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat prim-ministrul. Identificarea unui nou ministru a durat mai mult, deoarece domeniul este unul strategic și a fost nevoie de o decizie chibzuită, a declarat Tofan. Fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Măstreață, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Măstreață preluase conducerea MAIA după ce, din octombrie 2021, conduse Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și le-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor, potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educație și Știință a mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate, ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Harkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați află în prezent pe teritoriul Belarusului, unde beneficiază de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată. Potrivit oamenilor legii, cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpați a arestat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie, potrivit informațiilor oferite anterior de poliție. Imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzați riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

artiști de succes pe Aquarel FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

De ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis.

0: noi.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: gust.
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
2: Produs în Moldova.
3: Este miezul nopții.
4: Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

ucid, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

0: o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie te-aș iubi.
1: Vara e plină de soare.

0: Stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.